0: Hervez ar beni gourion, gal evel just rak ne savke d'ar gudon nag e brezonek nag e saouznek, eve fe deus le funk a la funk. Dixit sir, bet pen skred aouzer ar gelaouen get buzi, eve fe implijet ar stum gourel gant an ar beni gourion pa vez kaouz deus James Brown, Wilson Pickett pe ar Meters. Palavar er kentor la funk, pa gonzer chalamar the whispers pe Barry White. Ok, neuze ve fe implije d'ar stum gourel evit ar funk orin, iginet e diben ar 60s gant James Brown, ur soul e unet evit an dans, pa ve fe implije d'ar stum benel evit ar pez a zeo war l'eur. Selet evel le sirupeuse a ken werzel. Faiz, vel malaren neus difor ebet e brezonek a gevel moalaren meur a wech ne ver mon tikedenou, ar pez a gonde ar son erez. Kinnig a randor, en em gutat gant ar strolad Lack of Afro, hag a zo e gwirionez ur strolad musicianet pedet tro dro d'ar produer a DJ South, Adam Gibbons. Kit da chilao ar bladen Square One em bonet e dovil tri warnugen hag e vor soubet er funk soul fin ar blavechou tri ugen e a wen bena evit an album. Bede betegen rola an album er studio mythique Muscle Shows en Alabama. En ton da heul, e kont deon penozez a endro e soare da son aouz a son erez e kaed a ma kantren e YouTube. Setu, echue, em gavar zun aze, mon araim da welet penoze o gornet a rap er Bronx e krez ar 70s. Ur sapre program mel ardor. Pokou deo!
1: Every day, I come down into my studio and make something. Every day, that's the process, is to just enjoy that. So that was very much the spirit in which I put this together. I was browsing YouTube when I first came across the sample that's the kind of core of this track.